0: Frukost 9 juni. Naturens inferno syr för en heimur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Light.
1: Iðnar hurðir úr áli. Ídex.
2: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: 20 til 50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ. KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
7: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíltsöða, skorri.is.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. 80s, Bilgjan.

With a vista of 80s. Bylgjuna. 80s. This is the sound.

0: Bónusréttur mánaðarins er ljúffeitt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
3: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
4: Þú ert að hlusta á 80s.
5: Bylgjuna 80s.

0: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Gulléttul kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blö 12.00 Stuðlabandið Aron Khan Birnir Papar Eiríkur Hauksson Koppafeiti GTRN Klara Einars Nússun X Hugo MC Gauti Herra Hnetusmjör Páll Óskar Inspector Spacetime Tryggðir miða á Kótilettuna 2026 Kótilettan.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
8: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
12: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
13: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
16: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
17: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
18: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
19: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: 80s, Bilgjarn.

0: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
2: Ævintýrið hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: It's oh so quiet.
6: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðinginu. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
12: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
15: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugna verslun.
16: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
17: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is Skútói 1
18: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
19: Sumar útsala Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti Húsasmiðun og Blómavall
12: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
5: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
10: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
4: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
14: Axkit bílstólalega Ekkert stoppgjald Bílanaust.is
13: Þú ert að hlusta á 80s
15: Bylgjuna
13: 80s

0: Garð húsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Hvernig hljómar rafbíl? BL
3: Gólfslípivélar frá Húskvarna Vendel, Angarhöfða 1
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
5: Arbesco Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og stregaskór Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Hvenar hleður þú bílinn? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
8: Frakkland Marokkó í kvöld. Ekki gleyma HM í dífinni. Voga í dífa gerir allt betra.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
10: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
11: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund Gefðu Óskarskrín
13: Leyfðu veskinu að finna muninn Bóms með þér í liði
14: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
15: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
16: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
17: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
18: Eldvarnarhurðir. Ídex.
19: Útsalan byrjuð í Bíkó.
20: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
21: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
22: Vantar því tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk. Góð tilboð.
23: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
24: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
25: 80s. Bylgjan.

0: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíll ársins 2025. Komdu, skoðaðu og taktu þátt í byltingunni. BL Sævarhöfða.
5: Besta verðið í sóli á úrval útsýn.is.
6: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
7: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: Förum saman í frí.
12: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
14: Kynntu þér frábær sumartilboð á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
16: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
19: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þínu. Hítit.is.
20: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
21: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra land allt og sindri.is.
22: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
23: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
24: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
25: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
26: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
27: 80s. Bylgjan.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
11: Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvar sem
12: SS grillkjöt hvar og hvenar sem
13: Hvenar sem og hvar sem iCamper Topptjöld og vagnar.is
14: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
15: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
16: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
17: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
18: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
21: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
22: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði Stilling
23: Gluggaþvottur Glersýn
24: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
25: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is
26: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli Komdu og prófaðu Örninn Faxafinni og Örninn.is
27: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30
28: 80s Bylgjan

0: Draumurinn um heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
1: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, í Ylströndin í Nauthólsvík og opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabragði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púða.
9: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
11: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
14: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
16: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
17: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
18: Múslin rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
19: The whole family can be together again.
20: Evil Dead Burn komin í bíó.
21: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Biko.
22: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
23: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
24: Þú ert að hlusta á 80s.
25: Bylgjuna. 80s.

0: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
0: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir síðasta

0: 76% í áhorni FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
3: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun Útihúsgögn.is Úti allt árið
5: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
6: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese Bónus með þér í liði
7: 80s

0: daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Bóli og appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
13: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Þú ert að hlusta á 80s.
15: Bylgjuna.
14: 80s. Gonna get tough.

0: Lengra bragð, meira prótein. Kea skýr.
1: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vídd flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: 80s.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynslu aktu. BL Severus.

0: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Ertu á leið í brúðkaup? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður. Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
7: Þú ert að hlusta

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Ballerina.
2: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
3: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena live.
4: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
10: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
14: 80s.

0: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikju. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgjuna.
11: 80s.

0: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sævaróða.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
6: X-Peng, opið alla virkadaga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
7: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörk.
9: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
10: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
11: Það insane!
12: Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriði heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
15: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Lét á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
16: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
17: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: pantaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: Then here we go.
2: Ævintýri hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Life.
11: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
12: Við elskum þessar hellur.
13: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. B.L. Severöða.
17: The Book of the Dead.
18: Evil Dead Burn.
17: Despite my warnings, they read from the book.
18: Komin í bíó.
19: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
20: Karglas Repair, Karglas Replace.
21: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
22: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
23: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
24: Körfubílaleiga. Glersýn.
25: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
26: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
27: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
28: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
29: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
30: Útsalan byrjuð í Bíkó.
31: Þú ert að hlusta á

0: er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Nú sumar tilbúðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style máltíð aðeins 2495 krónur American Style
12: Útsalan hafin í Jusk Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
13: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn Keksversmiðan Frón, 100 ára
14: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is
15: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
16: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
19: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
5: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lifjaval. Heilsa og hamingja.
13: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
15: Stökktu og einstu gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Kominn tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Vísabúðin Stórhöfða 21.
3: Förum saman í frí.
4: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Toyota Urban Cruiser 100% rammagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Sjáumst á Kóteletunni Barbecue Festival laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, meðal annars stóra grillsýningin, barnadagskrá, Tívoli, grillpilsan og grillmeistarinn 2026. Frítt inn á svæðið. Nánar á koteletan.is.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
9: Grillað með Hagkaup.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.
12: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
13: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
14: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
15: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
17: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
18: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
19: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
20: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
22: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
23: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
24: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
25: 80s.

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
4: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski víkraðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir hýslur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
9: Ert þú í rótþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
12: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
14: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
15: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
18: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
19: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
20: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
21: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
22: Útsalan er hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
23: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
24: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
25: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Bruno Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíl með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur, Laugardagurinn, 1. ágúst, neyðarsala, tix.is
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar, öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata26.is
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
17: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
18: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
21: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.
22: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
23: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
24: 80s

0: Mexikóska ostablandan frá Gotti Matin er tilvalin í tacos, burritos og ítífuna. Sérstök Mexikós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gotti Matin.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Útsalan byrjuð í Bíkó.
9: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
1: Bóli og appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadion tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Ferðalag framundan. Topptjöld.is.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
8: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: 80s.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Þú og KitKat. Betri dagur. Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
4: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum Bauhaus
8: 80s Bilgan

0: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Ef það tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðja um hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Eitt vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
5: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfelli 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is 80s. Bylgjan.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Gull, appelsinu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
2: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topptjöld.is.
3: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: 80s.

0: ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á úlningalandsmóti UMFI og sögukröki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is.
6: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: 80s, Bylgjan.

0: Og er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot reytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Alls er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
7: Mamma mía.
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
9: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: 80s. Bíkó.

0: allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Föstudagur, hvernig væri að siglin í helgina með heilum miljardana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
7: Frakkland Marokkó í kvöld. Ekki gleyma HM í dýfunni. Voga í dýfa. Gerir allt betra.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
10: Mbokasi, Akbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
11: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindisæn.
12: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
13: 80s. Bylgjan.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
2: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
3: Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
8: Já, af hverju ekki?
7: Felix með öllu.
9: Besta verðið í sól á úrval útsýn.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Leyfðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
12: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plús. Það gerist ekki betra.
13: Sko annarkort maður með þetta ekki sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærðu sko.
12: Sín plús kemur með sumarið til þín.
14: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá 17.00. Skítamórall í bylgjutjaldinu frá 1945 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
15: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is
16: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
17: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
18: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
19: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
20: Útsalan byrjuð í Bíkó.
21: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: þrýfðu pallinn núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
1: Lengra bragð, meira prótein. Kea skýr.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: I am one of Motunui.
5: Hún komin í bíó.
4: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
6: And here we go.
5: Ævintýrið hafið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
6: I got your back, chosen one.
5: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
8: Það föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
12: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
13: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Krón Oil gæða oljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
16: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: 80s. Bilgjaln.

0: grill, gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
3: Já, akkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
6: Skelltu þig til leiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ársvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
14: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin mörg.
15: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: 80s. Bylgjan.

0: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
1: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Gleðilegan, föstu dag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot reytir lífinu tvisvar í viku.
7: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
12: Pása. Fáðu þér KitKat.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: 80s.

80s, Bill Gunn.

0: skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
9: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Evil Dead Burn komin í bíó, djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
11: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
12: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
13: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
14: Helt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
16: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
17: 80s. Bylgjan.

0: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
5: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
6: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá 17.00. Skítamórall í bylgjutjaldinu frá 1945 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætið snemma áður en allt fyllist.
7: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
15: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: 80s.

0: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars, Herra Hnetusmjör, Tónhylur, Rea, Elvar, FM 95 Blö, Háski, Retro Stefson, Issi, Sigga Beinteins, Birnir, Kristmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Björs. Tugir miða á kótilettuna 2026, kótilettan.is.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Þetta
4: er alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
14: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
17: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
18: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
19: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
20: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
21: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
22: Upplifun sem gerist ekki aftur. 4 dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
23: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
24: Er þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
25: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
26: Útsalan er í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
27: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
28: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
29: 80s. Bilgjald.

0: Stóriárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
3: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, ég sammála, mjög gott.
7: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
9: Við maður gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
10: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
11: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
13: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
14: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
13: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
15: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
16: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
17: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
18: Þitt sumar, þín rútína, world class.
19: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
20: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
21: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
22: The whole family can be together again.
23: Evil Dead Burn komin í bíó.
24: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is 80s. Bilgjarn.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
5: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og hyrjarhöfða 9.
8: Hvenar sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: David Byrne í Elborg 29. júli með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
11: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
12: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
13: The Book of the Dead.
14: Evil Dead Burn.
13: Despite my warnings, they read from the book.
14: Komin í bíó.
15: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
17: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
18: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
19: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
20: Útsalan byrjuð í Bíkó. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
21: Karglas repair, Karglas replace.
22: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
23: 80s. Bylgjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Gangarhöfða 1.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
6: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
7: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
9: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
11: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
12: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
13: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
15: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
16: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
17: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
18: 80s, Bilgjan.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúður á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
8: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
9: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
10: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
13: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
14: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Barnabox með leikfóngi vikunar. Aðeins 1599 krónur. Fjölskyldan fagnar.
16: It's oh so quiet.
17: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
18: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á úlingalandsmóti UMFI og sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
19: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
21: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
22: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir, bylgjulestin og samgöngustofa.
23: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: Happy hour alla daga, milli 4-7. Lebowski bar.
25: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa
26: 80s Bilgjan

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að þeir eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
7: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
9: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
11: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
12: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
16: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
17: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
18: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is.
19: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Gangarhöfða 1.
13: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: 80s, Bilgjan.

0: 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeiðinni 8 og hislan.is.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá 17.00. Skítamóral í bylgjutjaldinu frá 1945 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: HM í divani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva, gerir allt betra.
10: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.
11: Turtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
13: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
15: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
16: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
17: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
18: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
19: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
20: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
21: 80s. Bylgjan.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
5: I am one of Motunui.
4: Hún komin í bíó.
5: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
6: And here we go.
4: Ævintýri hafið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Let's go save the world.
6: I got your back, chosen one.
4: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
8: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
9: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
10: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
17: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
18: Þú getur grillað hún í kaði, þú getur grillað hvert sem er.
19: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
20: 80s, Bilgjallin.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
2: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
10: Mexíkóska ostablandan frá Gotti Matin tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gotti Matin.
11: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: Vantar þig veiðidóti í dag. Vesturöst. Laugavegi 178.
15: 80s. Bylgjan.

0: barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina!
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá 17.00. Skítamóral í bylgjutjaldinu frá 1945 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
6: Nammi póka fyrir nammi púka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
8: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
9: Sumarið of stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengir símanu þínum.
10: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
11: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
12: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
13: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
14: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
15: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
16: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hættar.
19: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
20: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
21: Komin tími á breytingar, kannaðu úrvalið, endurnýtum og spörum, efnisveitan.is
22: 80s, Bylgjan,

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
2: Ævintýri hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Eða tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðja hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi í útilegunna. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
8: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
17: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
18: 80s. Bylgjan.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
2: Lifandi tónlist! Kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
3: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttur matsiðill Kringlukráin á góðri stund
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup Einstök verslun
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Sumarið tími ævintýrana. Þeirra á milli gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
9: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
10: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
11: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
12: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
13: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir 2. Gefðu Óskarskrín.
14: 80s. Bylgjan.

0: stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vaffpallar.is
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Förum saman í frí
4: Förum í útilegu í sumar Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagið
5: Besti bitin af þorskinum Fjórir ljúfengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun Samherji
6: Endalaust gott að sjá þig Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði Komdu bara þegar þér hentar N1
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma, látu drauminn rætast
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg Iðnver.is
9: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhengin Kemi.is
10: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
11: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
15: Frábært úrval af trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is
16: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
17: 80s, Bilgjarn.

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Útsa

0: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfaríhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dregni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Krosslindar timbureiningar. Idex.
9: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
10: 80s. Bylgjan.

0: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun útihúsgögn.is Úti allt árið
13: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
14: 80s Bilgjarn

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
3: Arbesko Tech Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
4: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA Við erum þér innan handar IKEA
5: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Flísahelludagar í VÍTT flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. VÍTT.is.
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka Eitt app. Velkomin í Sagnaland.
12: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
13: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: 80s. Bylgjan.